غزاله استیرای واره بجنو باله کنت ماله کار غزاله استیرای واره بجنو باله

خی به غزال های به گدین و غزالم غیدی بی اغلب مرانا یا خی سبر اگلی گازنی لا ماجم نکن چاوه غزال مل بزه بو دل غزال مل سگ نبو هنش بنا خود شاد بین ویسی بگه غزال هم دیچه ربیان

0: Radio Veng.
1: من فالدا بول براوی پشتا خودا بو تاوی چه تاوه که دجواره

0: Radyo ve
1: Slavo Golav Hejano, Gondino, Bajarino, Dani Sibet Pişte Xewe, Li Ser Taşte, Nav Arabe, Çe Li Ser Karbi, Çenava Bostan, Li Bajir Bi Anji Gundan, Dem Demane Jiya Sibeheye, Beng Radyo Etke Mevane, Mevane Bernameya Slavo Golav, Ku Dengo Rangi Civakiye, Bi Kelecan Bi Dakhazo Heviyen Ve, بین جروجین هفته یه داشته یا رحی درونی اخواه به برنامه یا سلاب و گلاب در باز بکن
2: به پیشگیر یا bambilet.com.tr سلاب و گلاب دست بیدی که
3: بو بی یه ندن ایلتی

گودان اینجا پیمات نشاندن از پیمه دورا بخونیم یعنی پیمات نشاندن به از پیمه بخونیم بالا مکشان دیلان خان پیم شاندی دبیکو سلاو و گلاو چلا رو جد داویه که کو تو هنکی خب مدی کی قی نه از هنکم ناکم از گوتنا من گوتنا که راسته گودان اینجا ایرو رو جد مید داویه لی ام نابره کندنیم یعنی نابره کمی بدن دبکو هفته یک به دبکو ده هفته به دبکو مه یک به لیم امی وگرم به انرژی یک دم به برنامه خوش خاشتر تشتیم باشتر ام حفظن کو بکارم سلاو و گلاب بر خواب دن یعنی بر دوام بکه یعنی چیز دستی ما بیم یعنی راسی من دلیمش بو سلاو و گلاب دن هگر بو بو شخم ود گرم دیسا به کلجان امی بنام خدا دست بکن هگر نبوشی ای نبویش خواهد دنیا دروشه ایرو هستو صبح چنیو اون هر همین گستاری دلالی مالا و

گوشایی دلیلی همچین سترن که گودار کنجی کما راستا که برمه سرا و گران مه کش خواه یه بکبه بطلانه ایده پشی مه کش خواه برنامه که خورتن انرژی تر همه برنامه خواه دست ببکن یعنی سیزونا نوج ایلونه دست بید که وکی برنامه دن امجی ودگرن همچین سترن که گودار کنم ودگرن کرم کن گودار بکن گوشایی دلیلی

Godan Jean PM ji mera atna şandın az PM ve yekko yek de xuynem nüysan diye peşkiriya www.bambrit.com.tr Selav Golav Keko Fifi Xavat Karim Veng Radio Spasum Jean Avşaya Pasirum Bekir Atın Hindi Kurandı Kime İrok Gelak Ki Bahaya Heynek Ali Beli Dil de Xaza Gelak Xalici Dil Çe Ali Le Beli De Xaza Eda Gelak Xalici Heye Vek Mish Yani Ravşa Avqas Xaraba Yani Ravşa هوایه یعنی دوی خالی زیده یه یعنی هنده که بایا خوشانده با آمده که کی پاسور شنه و چه پاسوری گلا گلا کی باش با یعنی مش هنده وی اب گرماهی ها کنها آمده کتی هم قلیان دوش خواه با یک تو نبودی تا تا چوی بالکون ایجی دیسا با ندهات یعنی تا دعا ایجی کرن سا برسو نده یعنی هنده که بایا خواه تکاریش مرش بشینه ایدی سترانه که خواسته بوم که کی پاسورش خواه سترانه امنو کارم پار با بکن سترانه کدن اگر هبه دشمن بینی سمی و سرانی تاکد اشتر پار و بکن او و سرانی تو باید که هر جار دیاری که ایش با همو گهدارن ونگ رادیو ایش با شوانه دیری که و مالواتا وی هون هر هبن و هون هزار جار هبن مالواتا با که که پاسور سرانی کدن اگه تخواست دشمن بشینه همه بخوینه سر من سر جاوی من پیام اگدن هاتیه شاندن هر بد وینه اک هاتیه شاندن نیسی آرین جتا پر حزدیکه آرین نازدار سلام کاز آرین ببینم یا رابی چقاسی شیرین به آرینج ده گلا که هست که آرین کو سلام و گلاب جد تره نازداره چقاسی شیرین آرین کردی ده آخوه نمسا سادی سادش خوش نایوی ده نوی آرین ده دیاره کو چقاسی دلال نازدار سسرم آرین دلال تو هر هبی سلام و گلاب جد تره

جن پیام دن هات نشاندن که که بزر جه سمسوری پیام شاندی این ویسان یارو جبای سلاف و گلاب جو حمو خبات کنیم ونگ رادیو ام نهازشن سر کاری خواه او سلاف و گلاب گذار کن سری مسای چاب امن عروسا که که رمزان سر سمسوری پیام شاندی این ویسان یا سلاف و گلاب جه وره ام مالباتی رو نشنه تاشته یا خواه نوشی جاند کن او ام ونگ رادیو گذار کن سلاف جبو حمو گذاریم ونگ رادیو سری مسای چاب امن سلاف خودشن جبو هر کس کنال سمسوری من گذار که پیام اگدن هاتیه شاندن ویسان دیه که که پاسور دیسا دیبه که سلاو سلاو و گلاو و ساوی دمی ستانه که تو گلک جه حزدی که جه سرن اوچار شرینه سپاس سلاو و گلاو مالا تا ام وی سرانه قد ام پارانو که یعنی سران که پاسور یعنی سران او قاسی نخواشه گدارین هجا او قاسی نخواشه نظارم چما نظارم چما تو وی سرانه دقازی اما او سرانه که جخانه وی سرانه ده مگو سه دقیقه و 45 ثانیه 3 دقیقه 20 ثانیه به چنشری نه چنشری نه خود با و چنشری نه استران او چه استرانه اما بخواستن اگه شتر پارو بکن گودن جمع شه استران که گودن بکن تای بجو با کک پاسور اره بلا کک پاسور دیاری جبو تبا اما رن کامزان فیفی چه آمده کری هم گودار کنم ود گرن کرم کن گودار بکن گشتاری دلالی

بله گودار اینجا سلام حس کنید دن پیام شما را هت نشاندن ام پیامی به بخوینن هر بات مشمر بیشن کم چاونن رف شوایه چاو درواز و جیان چاوایه تاوروشی در کتی بله هر تم خیر و برکت من علی سر ولات ما چاو درواز و گلو سری سبه زانم کلو در زیدنه زانم خم زیدنه زانم برین زیدنه چه زانم دیک چوین زیدنه هر تش زیدنه لی هر تش گلا گلا پیروز هیان کم رو هر تم دروی تش زیدنه او موتیواسیون سری سبه کم رو که من درونی خواهش بکنم که خواهش نکه هر تش گریده یه سبیه ده سری سبیه خواه خواهش در باز کرد سارتاوه یعنی دست بکه تا خواهش در باز و تا قصد بزن حتی داویجی خواهش در باز بده تگو نا نبو چه نبو والی ها نظام فلان فلان چو اولا روش دستی تا دا در کرد اینو داوی هفتیه سوید کم که داوی هفتیه و خواهش در باز بر بعد داوی هفته چه داوی تو دیجی صبح دو صبح دی مینیک دو بیشم بطلانه اکیه از بین آخوادم یعنی تو گوه روژه شمیه ته تو نزانی چاو درباز و یک شمی تو حاضر که تو بیجی که اوکی دو شمی از خیف شیار بمیشم سر کار خوا هیتا کارو خباتی خوا ندانی جم هف دخار یه پلان چی نکریه چاو ودبین بیه دو شمی یعنی او جی جیانا روشانه جی بروی سرس به هرتم حل بدن به نیجیه که خواهشن شخبا شیرین شیار بمیم گهدار نیشن

0: گوشای دلالی بریوان وکی که هر جا جمعه دنگ دیشنه دیسا جمعه دنگ یک شاندی استران که دخونه و هر بسا دنگ یک شیرین و نازدار آرینجی جمعه دنگ شاندی که دو بیشتا حز دیکم پر حز دیکم از جیتا پر حز دیکم آرین دلال ام هرم گودار بکنم و بگیرم کرم که
1: Hastalık. Arı.

بله گوشتایی در علی دیسا سلام گلاب سران که خواهش بویا سران راستی گره که خواهش بویا ام فریم یعنی از کتم نبا خیال اندم پیامش مرا ات نشانده از پیامی و یکو یکو دخوینم نویسند یا که کو تنابی باجران ده نبا رادیوی ده آبنگ رادیوی ته یکو یک ته گوت ته دا گودار کرن ته همو اوروپا جی گوت لی نبی بلیسه نگوت ما عیبینه لهر داره بلیسه نکش نجی ام ونگ رادیو گودار کن از نظام ناوی تا چیه؟ مالا تاوش بوی پیمه من ناوی گلک باجر را گود لیو گلک باجر این کمه گوتی یعنی اینترنت آوان جنی نه حتی بخواستم ونگ رادیو گودار بکن سلاب شانده هم دشینین یعنی اگر با بیتن از به مینک ببیشم گوری دست ببکم حتی آنی وی آنی دم بچم یعنی انکو مثلا بخواستم ناوی باجر این روش داتی بشم یکو یک دبز ناوچه ناوچه بشم مثلی ام تین با هم باجرم بکارتینین یعنی یا روش داتی چما داشتیم شو بلکو حریم به حریم ایوان جدانه یعنی جمکریان مهیه بادینان مهیه هورامی مهیه کلهوری مهیه هر باجری که کود بیشم واته که خواهی اگر نیدساش مالاتا باش بو پیمه کود تشانده لمنجار نیو تشکو از ببیشم من ناوی بلیسی نه آنیان کو ناوی درسی من آنیان چه زانم ناوی چیزا هر داری هر داری که هب از بینیم نابی نسی بینیم من آنی نه تسر به باته که نابی وان باشیرا نابی جنو فلان و فلان و فلان مالا تا باش بو پیما ده تو هر هبی پیما اگدون اتیه شانده نویسان دیر روش باش صدا و گلاب کیک و فیفی و همو گهدارین ونگ رادیو از محمد جه محمداتی ویگی دی سرانی دو خازم نافان جمال شاندیه آخ از سرانه گلا گلا کی براستی خوشه یا راستی خوشه هم ام به از که یک دی پیمه دو میخونه امیچه میسترانی تقیز گودار بکن پیمه اگدونه اتیه شانده نویسند یا روش باش سلاو و گلاب شهر کسی کنها لونگ رادیو گودار که سلاو و گلاب شه خبات کنیم ونگ رادیو ایره به تایی بتیج فیفی ره ستان جوان حجو بنابه سه سه شخواه گاوک بین همه پار بکر شوانی داری کی جه هبالی خواب پاسور و خبات کنیم ونگ رادیو همون گودار ونگ رادیو ایره دخواستم شوانی داری کی شوانی داری کی مالا تاوش بو پیما کتشان دیلی سران گاوک بین ها جوان حجو ما پار بکر سه سه سه سه ما پار بکر بو نه سه ما پار بکر نه پار بکر مای پاروای نکری ها عبدو بو ما پاروای کر تمام امه تا قصر پاروای بکن که هیجا شوانه داری که پاسوشی شاندیه نویسندیه که تگود که برنامه مهکی نینه یعنی مهک سی روشه 720 ساعت 43200 دقیقه و 2,592,000 ثانیه تو نبه امی چوا برخوابدن کاب بشه که که که که پاسر تا چوا همه حساب کریه یعنی مالا تا با مهک چیه مرو چابه خواه گره دوت که مه جی در باز بن سال جی در باز بن یعنی هر تش در باز بن یا گرین آتو شهری پیروز دگون من او کیف خاشی و هستا که مرو به هبر در باز کری او بمینه یعنی مالا تا با که که پاسر نه زیده از بارم جمعه گلا گلا که زیده ای ببش خواه می بریه ببکن لی جبو برنامه کسی که بگاب تبلی بشان همه بونه برمی اصلاف گلاب مهه که شخواه دکه به بطلانه یعنی هم هفدن که دما سیزونا نو هات به مجارین خواهشتر برنامه این بارکشتر و تشتین جداتر هم ببن میوانی و شخواه ساله که چار پینج مه در باز بشه صلاف گلاب جوان سال کو 4 5 مهی کوم مره بونم گلا گلا کس پاس کن یاستی اش بو هبونه و اون بونه سبب کو سلاو گلا حتی وی دمیش بن خواب ده اون هر ابن پیام دین هات نشاند لیبر کو همشن پیام بخونن و گیدی بو مه سیر تا سرانه کو جی گلا گلا کی هست کم سلاو جو هر کس کو جو سرانه هست کی

گودان اینجا سه سلام و گلاب و همیدی دی دیگه شن دابیه برنامه از پیامی به بخوینم نویسند یه سلام و گلاب روش باش که کو فی فی سبب بخیر از فلیز چه خلیل خم گین سنا هوار دو خازم سپاس سری مثل چاوی من هوالا فلیز چاوی من رون فشی دیمک دلشته پیام شن پیامی دو ایدیه شنده نویسند یه سلام بشتره و فی فی را از جا آمده وی پیامی دشنم از بریبان سرانک خواستیه کنبی سرانی امن کارن یعنی ناو نه نویسان دیه و گیدن هی شخوا والا بریتان شخوا وی سرانی امنی کارن پاروه بکن جو وی سران بیش امنی کارن سران پاروه بکن اگر سران اک تخواست یه جایی کسی اگدن توش مره بینیسه تا قزمشتره پاروه بکن گوشتاری دلالی ام هیدی دید گیشن داویا برنامه خواه ایرو داویا هفتی از سوید کم که داویا هفتی و خواش و باش و ریک و پیک در باس با وکی که من دست بکا برنامه گود پشتی رکلام هاش میگود اون هاش داوی برنامه از بیشم برنامه سلاو و گلاو حیا مهک نینه شخواه امیش دیچن نوبره که ام دادن پشتی مهک دن دست پیش بکو سیزون ایلون دا دست بید کن برنامه نو وشان نو ایلون دا دست بید کن امی دست بکا ایلون بباره بین سپاس شبو که او سال کو چار پینج مهم و مره بون ام گلک گلک بختبر و کیف خشن و وکی مالبات که و جیه وکی رجی مره گلا گلا که بختبرن سپاس شبو همو خبت کاریم و این رادیوه که شب و روشن خواهد دانیش سر وی برنامه به همو گوتنین که دهات و ویدا ویدا مدسه من بر خواهده و حتی کم گشن وی هسته روشن دجوارین

malbatê jî berwê hevî dikem ku her roj rojî her rojavê bila bi silav û gelavek xeyalî destê bike ji xwe sistanê ku ye xwestibûn jî yek û yekemê ji we re parve bikin hemû di rêzê dane mala ve hezar cara ava be em geştin daviya bernameya silav û gelav ez nizam çima dilê min şavatiya xatirxwestin nexweş e lê nexatirxwestineke daviye ام ود گرنش خواهد پشتی مهی کدن امید سابین به سلاب و گلاب به نیجی اکی خورد امید به سلاب و گلاب خواهد به دوام بکن ام گشن داویا برنامه سلاب و گلاب و حز دکم و هم بیز کم هون هر هبن تیم دسته همو دایی کن کو مگو دار کرن تیم دسته همو خوش کن کو مگو دار کرن همو هبارین کو مگو دار کرن هون هر هبن زارو کن هیجا بین اکن هر تن به کردی باخبن دیو باب این هیجا هر تن به زارو کن خواره کردی باخبن شکرم خواب سارا کو بینج من در بازو مقرق جی خواره نیلندی به بجم زارو کارن کردی باخبن هبید کم سیزانانو کو هم تین ام دنگی زارو کی وکو به کردی اکی زلال شیرین داخبن ام ببیزن و ام بکارم پار و بکن اون هر هبن سپاس شبو هر تشتی سپاس شبو و سپاس شبو ونگ رادیو سپاس شبو گهداران سپاس شبو فیفی که داویش منه کریم فیفی بینه میدانه لی روش اکی مسوز دایی امی روش اکی دقیق فیفی بینن گهداران جم گشت داویه برنامه سراو و گلاف دم قدیا حیا سراو و گلاف اک دن ببینن دنا و سراو و گلاف انده نبو نبو و سراو و گلاف از وکی هر جد بخاطر بخواستم گشتاری دلالی حیا سراو و گلاف اک دن ببینن دنا و سراو و گلاف انده

جهره مستر حدید در دور از چسد پروژه انچالاک این هست جس و گسه هنه و تالان خوزای جید استا هری جورده ی. اندام کومله اکولوژی یاوانه آیشه ارگن دسنی شانکر کو ده پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک ته تالان خوزای زیده تر بویه و گوت ده ویجبو خوزای جی آشتی هبه. سروکی ABD دونالد ترامپ دا خویانت کو د مجاره دانینا چکان اهم سده لهف کرنک چبیه برسوین رادارن حماس و اسرائیل یین دربارې مجاره ته دیار دکه کو ناکو کی هیڅ پر دوام دکن به هزاران کوچبرین نه قانونی جفاسی به افجینی بر به باجارا سیوتا و چون کو سیوتا لپراوین باکوری افریقای ین سپانیایی. حکومت باجار سیوتا روش آورت راگیهاند و جه حکومت اسپانیای آلیکاری خست. اسپانیا کو یکنه این نشگیری شان ترمه نکاره پیشی لحریکینا کوچبران بگره. لگرک باجار اسپانیای خوپشاندان پیکتین خوپشاندار ادادکن کو سرکوزیر پترو ریل بر کوچبریا نه قانونی نگره و کوچبریا قانونی تشویق دکه. تهید دکرن که اسرائیل و ترامپ به آوائه که پیشگیریه ددن کوچبریا جفاسه بر به اسپانیایی و سروکوزیر اسپانیایی پترو ددما ایریش نشگری ین امریکی ین لسر ایرانی ده قادا هوایی یا اسپانیایی و نکر. تهید دکرن که ترامپ و اسرائیل روبریا پترو قصد بکن و یکیتی اوروپای نچار بکن که سینورین خو ین به اسپانیایی ره بگره بویرنگی اسپانیا وره ایزوله کرن. لسر مجارا کوچین جفاسی جگیر سرک وزیر ایتالیای و وزیر دروه انتونی گوت از پیشگیریه ددم گرتنا سینورین شنگنه یم به اسپانیایی ره کوچبریا به سروبر و به کنترول گفه لأولهیا نتویی دخواه. امگهیشتن داویان اوچه این خواه بمینند خوشیه ده.

0: ناته از استخار ما دراب هلی خوشان چه حسرت آمنو ترا تو آوا شوات عدلی من هینک نکر دلالا من یارا من بس ایدی وره از لی تنابن یارا من
1: Radyo Veng